žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

lep spomin za vse, kar si mi dal.

0: Trenutek za duhovnost s duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Prijatelj mi je pripovedoval, da je ujel taksi za na letališče. Vozili so se, kot običajno, po desni strani vozišča, ko je z parkirišča ob cesti direktno pred njih zapeljal črn avto. Voznik taksija je močno pritisnil na zavoro, odvil in se za mišjo dlako izognil trčenju v črni avtomobil. Voznik črnega avtomobila pa je nato pomolil glavo skozi okno in pričel nekaj glasno razlagati in kazati v njihovo smer. Voznik taksija se je samo nasmehnil in mu pomahal. In čisto zares, bil je povsem miren in prijazen. Prijatelj ga je takoj vprašal, zakaj ste to naredili? Ta človek je zapeljal pred naju in naj jo skoraj spravil v bolnišnico. Takrat mu je voznik taksija povedal to, kar moj prijatelj poimenuje zakon tovrnjaka za smeti. Razložil mu je, da je veliko ljudi, ki se prevažajo na okrog v tovrnjakih za smeti. Vozijo se na okoli polni smeti, polni frustracij, polni jeze in polni razočaran. V trenutku, ko se smeti naberejo preko roba, potrebujejo prostor, kamor jih stresajo in jih včasih stresajo nate. Ni potrebno jemati tega osebno. Dovolj se jim je nasmehniti ali jim pomahati in jim zaželeti vse dobro. Napaka pa bi bila sprejeti njihove smeti in jih nato raztresati naokoli doma, v službi ali po ulicah. Verjamem, da nihče od nas ne želi biti v vlogi tovrnjaka za smeti. Vendarle doživljamo tudi situacije ali pa smo deležni dejanj in besed, ki bi jih lahko označili za smeti. A z njimi se omažemo le, če jih želimo sprejeti kot take. Če prepoznamo v njih ljudi, ki so preobremenjeni, jezni, razočarani, lahko reagiramo drugače. In obtok smeti je prekinjen. Predlagam, poskusite še sam.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Temna je noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram. Bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan. Se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste, kaj za vraga skuški zdaj težim ljudje. Ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole.

Co se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Gran.

0: Radio Gran. Minutka za najmlajše na Radio Gran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel tri sinove. Njegov mlin je stal na gričku, okoli njega pa so se razprostirala zlata žitna polja. Ljudem v mlinu ni ničesar primanjkovalo in srečno so živeli. Nekega dne pa je mlinar zbolel. Ko je čutil, da se mu bliža zadnja ura, je k sebi poklical svoje tri sinove.
1: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam imam povedati? Zelo sem star in čutim, da prihaja trenutek, ko se bomo morali posloviti. Odrasli ste že in prepričan sem, da se boste znašli tudi brez mene. Zato me ne skrbi, le hudo mi je, ker vam nimam kaj prida zapustiti. Izrečim vam lahko le tri stvari, ker pa se nobena ne da razdeliti na tri enake dele, boste morali biti zadovoljni s tistim, kar boste dobili.
0: In mlinar je najstarejšemu sinu zapustil mlin, srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem. Samo najmlajši ni vedel, kaj naj stori svojim mačkom.
2: Lahko je mojima bratoma. Nima ne grozi ne revščina, ne lakota. Ampak kaj bom jaz, nesrečnež, počel s teboj, sivi mačkon?
3: Mjav, ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, mrjav. Raje mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk, sperjanico in lovsko torbo, mjav. Pa te napravim srečnega in bogatega, mjav.
2: Vem, ja, da si stari premetenec. To dokazuje tudi množica miši in podgan, ki so se znašle v tvojih krempljih. Ne vem pa, kaj misliš. To, da v tem položaju mi ne preostane drugega, kot da ti verjamem.
0: Mlinarjev sin je vse svoje imetje povezal v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je naj za njegovega štirinožnega prijatelja naredi lep plašč. Krojač je debelo pogledal, vendar se je lotil dela, saj ga je čakalo plačilo. Mlinarjev sin in maček sta obiskala še klobučarja in čevljarja, in maček je imel krasen plašč, klobuk s perjanico in lepe črne škornje. Šla sta iz mesta in mlinarjev sin se je usedel na kamen in žalostno zrl v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil staco.
3: Mjav, kaj praviš, gospodar, mjav? Kakšen sem v tej obleki, mjav?
2: Videti si kot kakšen grof, samo tega ne vem, kaj misliš s to obleko in kako mi boš pomagal.
3: Mjav, to kar meni prepusti, mjav. Tule je kar pripraven kraj, mjav, da nastavim past in plen mi ne uide, mjav.
0: Položil je torbo na travo, odprl odprtino z vejico in v torbo natresel pšenice. Potem se je skril za bližno drevo in čakal. Ni minilo veliko časa, ko so priletele tri jerebice in začele zobati žitna zrna. Bile so vse globlje v torbi, tedaj pa je izaj drevesa skočil maček in zaprl torbo. Torbo je vrgal čez rame, se odpravil na kraljevi dvor in zahteval, naj ga spustijo pred kralja, čež da prinaša poslastice za dvorno mizo. Kralj ga je sprejel in obuti maček se je globoko priklonil.
3: Mjav, spoštovani kralj, moj gospodar grof Karabas mi je naročil, mjav. Naj vam v znak njegovega spoštovanja izročim nekaj pernate divjadi, mjav, iz njegovega lovišča, mjav.
4: O, kako lepo! Pokličite kuharja, naj pripravi jerebice. Spoštovanega mačka pa odpeljite v zakladnico in mu napolnite torbo s toliko cekini, koliko jih lahko nese.
0: Kralj je ob slovesu naročil mačku.
4: Poroči svojemu gospodarju, da ga pozdravljam in se mu zahvaljujem za darilo, ki me je prijetno presenetilo.
0: S torbo polno cekinov se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Ta od silnega začudenja ni mogel izgovoriti niti besede. Toda to je bilo šele prvo presenečenje. Naslednji dan je maček prišel na dvor s tremi rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila svojega gospodarja. Nekoč pa je izvedel, da se bosta kralj in njegova hčerka kraljična peljala v kočiji na sprehod. Sklenil je izrabiti priložnost in stekel je hmlinarjevemu sinu.
3: Mjav, gospodar, če me boš ubogal, mjav, ti sreča ne uide, mjav. Pojdi se z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem, mjav.
0: Ne da bi veliko spraševal, ga je ubogal in medtem, ko se je kopal, je mimo pripeljala čudovita kraljeva kočija. Maček je kriknil.
3: Mjav, pomagajte, pomagajte, mjav, milostljivi grof Kara vas bo utonil, mjav.
4: Ustavite kočijo, grof Karabas. Da ni to tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga!
0: Zviti maček je med tem, ko so služabniki hiteli proti reki, vrgel ponošeno obleko mladega mlinarja v grm in stopil k kraljevi kočiji.
3: Mjav, ah, milostljivi kralj, mjav, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča, mjav. Medtem, ko se je kopal, mjav, so se priplazili tatovi in mu ukradli dragoceno obleko, mjav.
4: Naj eden od služabnikov takoj odide v grad in grofu prinese najdragocenejšo obleko.
0: Mlinarjev sin je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Ker je bil visoke in vitke postave, je bil zelo všeč kraljični, ki je očetu prišepnila, naj povabi grofa Karabasa na kosilo. Ta je seveda urno zlezel v kočijo in sedel k kraljični. Obuti maček pa je skromno odklonil vabilo, naj sede k kočjažu, zadovoljno pomil tace in tekel pred kočijo, da bi do konca uresničil svojo prebrisano zamisel. Prispeli so do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili.
3: Mjav, poslušajte, kosci, mjav. Kmalu se bo mimo pripeljal naš milostljivi kralj v svoji kočiji, mjav. Če vas bo vprašal, čigav je ta travnik, mjav, mu odgovorite, da je last plemenitega grofa Karabasa, mjav. Če tega ne boste storili, mjav, vas tako pretepa, mjav, da boste svoje kosti v vreči nesli domov, mjav.
0: Kmalu je prispela kraljeva kočija in kralj je pomolil glavo ven.
4: Kosci, čigav je ta prelepi travnik?
5: Plemenitega grofa Karabasa.
0: Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Šel je mimo velikega žitnega polja, kjer so žaniči nosili snope v kopice.
3: Mjav, poslušajte me, žaniči, mjav. Kmalu se bo pripeljal v kočiji naš milostljivi kralj, mjav. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mjav, mu odgovorite, da so last plemenitega grofa Karabasa, mjav. Če tega ne storite, vas bom požaru kot miši, mjav.
0: Vedeč, da se s čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žaniči prestrašili in ko jih je kralj vprašal, čigava so zlata žitna polja, je zaslišal.
5: Plemenitega grofa Karabasa.
4: Aha, lepo, lepo. Odpeljite naprej.
0: Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu peljal kralj. Gospodar gradu je bil zloglasen čarovnik. Vendar je maček, ne da bi okleval, stopil pred njega.
6: Kdo je ta drzni pritepenec, ki moti moj mir?
3: Spoštovani in slavni gospodar, mjav, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena, mjav, in vaše čarovniške moči, mjav. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, mjav, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje, mjav. Toda moja sreča bi bila popolna, mjav, če bi se lahko na svoje oči prepričal o vaši čudodelni moči, mjav.
6: No, dobro, naj ti bo. Abram tutam, banam!
0: Pred Presenečenim mačkom se je pojavil ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro.
3: Mjau, imenitno sijajno, mjau. Samo ne verjamem, da bi se prav tako lahko spremenili v kakšno majčkeno zverino, mjau. Naprimer, v miško, mjau.
6: Oho, posmehuješ se mi. Dobar dan, tutam balon.
0: V naslednjem trenutku se je lev spremenil v majceno sivo miško. Ne da bi se obotavljal, je maček planil na njo in njo pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj utegnil prašiti mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasen grad, je po marmornatih stopnicah pritekel obuti maček, odprl vrata kočije in se globoko priklonil.

0: rada sprejmeva povabilo.
1: Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, mu je ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljestva. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru poroka. Po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval celo kraljestvo in obuti maček je postal njegov dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil lovit miši in podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja vedno dovolj.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o ljubezni.
3: Da se poročimo z otijom pa s mamico.
4: Da se zaljubimo.
3: Nisem, oti bo mi poiskal zaljubljenca.
5: Da se ljubčkam.
6: Zelo se ljubčkam.
7: Mi smo se malo kregata.
8: Mi smo se že enkrat poročili.
9: V mestu.
10: Moja oti pa mami se pa naskriva ljubčkata.
11: Vse vidim, veš?
1: Najmlajši modrujejo.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Daya Parnas.
1: Kakšno je življenje prekletstvo perfekcionizma, ko se zdi vsaka kritika kot smrtna obsodba, ko na vseh področjih od sebe zahtevaš popolnost. Nepopolna je iskrena izpoved sociologinje, kolumnistke in urednice Danaje Lorenčič o spoprijemanju s perfekcionizmom, ki je pogosta tegoba našega časa. Prepletena je s strokovnimi spoznanji in nasveti, avtorica v njej opisuje, kako se je z usponi in padci naučila, da vsaka kritika še ni smrtna obsodba, da vsaka gubica ne pomeni iznakaženosti in da ni vredno končati partnerske zveze zaradi napačnega sira. Knjigo Nepopolna s podnaslovom Moje spoprijemanje s perfekcionizmom je izdala Mladinska knjiga Založba. Prisluhnite odlomku. Nisem se rodila kot perfekcionistka, toda večino mojega življenja obvladuje želja, da bi bila popolna. Se sem odraščala v senci perfekcionizma. Želela sem biti najbolj pridna, najbolj vitka, najbolj pametna, najbolj uspešna, najbolj ljubljena oziroma priljubljena. Hotela sem biti super hči, super sestra, super prijateljica, super pisateljica, super novinarka, super partnerica, super gospodinja, super mama. In vse bi dala, da bi mi uspelo najbolj ugajati, saj sem potrditve od zunaj potrebovala kot zrak. Globoko v sebi sem verjela, da takšna kot sem, nisem dovolj dobra. Moje nezadovoljstvo sabo se je med odraščanjem poglabljalo in preraslo v anoreksijo, ki je z vso silo prodrla na površje po 20. letu. Svojo bitko z njo sem popisala v knjigi Ana v meni, moje življenje z anoreksijo, ker mi je sicer prineslo nekaj olajšanja, vendar sem se še vedno lomila pod težo občutkov manj vrednosti. Med pisanjem knjige sem iz svojega shiranega telesa iztisnila besede, ki so se rodile iz bolečine, trpljenja, sovraštva in prezira do sebe, da bi pomagala drugim. Od tedaj so minila leta. A lagala bi, če bi trdila, da se v njej ne prepoznam več.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
2: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da boste lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu.
0: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just call. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Popoln družinski izlet. Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivits.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
0: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
1: Gorenci in gorenke, lep pozdrav. Ja, sobota je tukaj in z njo tudi prvi avgustovski dan. Ja, David Logar sem z vami na Radiu Kranj in tudi danes se bomo družili vse tja do 12. In upam, da ste lepo zakorakali v prvi avgust, mogoče počasi, s kakšno prvo kavo, mogoče ki na poti, mogoče pa samo s kakšno osvežilno pijačo v rokah. No, danes bomo govorili o spletu, bluzu in nočnem kopanju na Senicah, tako da, kar ostanete z nami, zdaj pa ena odlična, pa uživite.

Gorenci in Gorenke, lep pozdrav na Radio Kran, no vaši družbi pa bom danes do 12. David Logar. Ja, danes pa je svetovni dan spleta. In ja, življenje brez njega si že kar težko predstavljamo. Prek spleta preverimo vreme, promet, poiščemo recept, kupimo stopence ali pa gotovimo, kdo je igral v tistem filmu, ki smo ga gledali žene 10 let nazaj. Ja, svetovni splet pa je zasnoval leta 1989 Tim Berners-Lee v raziskovalnem centru CERN. Ideja pa je bila zelo preprosta. Lažje povezati in deliti informacije. Iz tega pa je nastalo nekaj, kar danes uporabljamo praktično čisto vsi. In zato si mogoče danes prvošmo tudi kakšno uro brez njega, ker splet bo seveda počakal, ne bo počakala odlična glasba, tako da se kar pripravite na eno odlično, ki prihaja zdajle takoj.

0: Poslušate Radio Kranj in uživate ob sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako. Če pa ste slučajno na poti, potem srečno, varno in seveda previdno. Če pa na cestah opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran.
6: She's crazy like a fool.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Gorenci in gorenke, upam, da imate lepo soboto, no, 1. avgust pa je končno tukaj. In prva sobota v avgustu je tudi svetovni dan bluza. Ja, blues se je razvil v afroameriških skupnostih na jugu Združenih držav, iz zgodb o težkih trenutkih delu, ljubezni, izgubah, pa tudi o vztrajnosti in pa veselju. In čeprav je njegovo ime povezano nekako z žalostjo, blues ni vedno samo počasen in pa otožen, zna biti tudi precej živahen, njegov vpliv pa danes slišimo v džezu, roku in še marsikje. Tako da ja, mogoče si danes prvošte kakšen dober blues, mi pa delujemo z eno odlično, ki bo tudi mal v barvah bluesa.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Badivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter Slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato predloga ne bomo uresničili, je Infantino dejal v izjavi. FIFA je sicer ustrajala, da nihče ne prodaja nogometa, toda na koncu je klonila pod pritiski kritikov.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
9: No, tudi v tej uri bom poskrbel za samo dobro glasbo. Še pred pol deseto pa gremo na Jesenice, kjer danes pripravljajo noč na kopališču Ukova. Brezplačen vstop, kopanje vse do polnoči, dejavnosti za otroke, glasbo v živo in še marsikaj. Malo kasneje pa tudi v glasovanju za najboljše jedi žara na Gorenjskem. Novo uro pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Gorenci in gorenke, upam, da imate danes en uspešen dan. No, poslušate Radio Kran, v vaši družbi pa sem David Logar. Ja, če še ne veste, kam bi se danes odpravili, še posebej popoldne ali pa zvečer, imajo na Jesenicah eno precej osvežilno idejo za tele res vroče dni. Na kopališču Ukova pripravljajo noč na kopališču, bazen pa bo odprt vse tja do polnoči. Od 14. ure naprej bo vstop brezplačen, pripravljajo pa šahovski turnir, napihljiva igrala, ustvarjalne in plesne delavnice, vodno aerobiko in skoke v vodo. Ja, od 6. zvečer do polnoči bo potekal tudi plavalni maraton, med 7. in 10. pa bo za glasbo v živo poskrbel kant avtor Žiga. Tako da ja, kopalke v torbo in se pripravite na eno res pravo plavalno noč.

0: Poslušate Radio Kran, v vaši družbi sem David Logar in upam, da imate danes lepo prvo avgustovsko soboto in da vam dan teče čim bolj po vaše. Ja, če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in previdno, no mi pa bomo tudi v nadaljevanju poskrbeli za samo odlično glasbo, tako da kar ostanite z nami.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
3: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da bosta lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj akcija.
7: Housemart,
8: Škofja Loka.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Poslušajte Radio Kranj, David Logar sem z vami ob odlični glasbi. Ja, poletje brez vonja požaru pa skor ni ta pravo poletje. Čevapčiči, pleskavice, ražniči, rebrca, perutničke in seveda večna razprava o tem, kje pripravljajo ta najboljšega. No, na Gorenjska info zato še vedno poteka glasovanje za najžar po izboru bralcev. Glasovanje so podaljšali do jutri, do polnoči, tako da imate še nekaj časa, da podprete svoj najljubši lokal, mogoče gostilno ali pa ponudnika. In merilo je sočno, dobro pripravljeno, prijetno vzdušje in tisto okus, zaradi katerega se vedno vrneš. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživite.
1: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvo Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFA-nih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFA prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
5: Ja, tole sobotom dopoldne gre naprej in tudi v tej uri obljubljam samo odlično glasbo. Malo po deseti pa bomo govorili o dnevu svetovnega spleta, potem pa bomo dali še malo bluza, ker prvi avgustovski dan očitno prinaša kar lepo kombinacijo tehnologije in pa glasbe. Novo uro pa začenjamo z odlično glasbo, tako da ostanite v naši družbi.

Gorenci in Gorenke, lep pozdrav, Radio Kran, na vaši družbi bom danes do 12. David Logar. Ja, danes pa je svetovni dan spleta. In ja, življenje brez njega si že kar težko predstavljamo. Prek spleta preverimo vreme, promet, poiščemo recept, kupimo stopence ali pa gotovimo, kdo je igral v tistem filmu, ki smo ga gledali žene 10 let nazaj. Ja, svetovni splet pa je zasnoval leta 1989 Tim Berners-Lee v raziskovalnem centru CERN. Ideja pa je bila zelo preprosta. Lažje povezati in deliti informacije. Iz tega pa je nastalo nekaj, kar danes uporabljamo praktično čisto vsi. In zato si mogoče danes prvošmo tudi kakšno uro brez njega, ker splet bo seveda počakal, ne bo počakala odlična glasba, tako da se kar pripravite na eno odlično, ki prihaja zdajle takoj.

0: Poslušate Radio Kranj in uživate ob sami odlični glasbi in tudi v nadaljevanju bo tako. Če pa ste slučajno na poti, potem srečno, varno in seveda previdno. Če pa na cestah opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Gorenci in Gorenke, upam, da imate lepo soboto, no, 1. avgust pa je končno tukaj. In prva sobota v avgustu je tudi svetovni dan bluza. Ja, blues se je razvil v afroameriških skupnostih na jugu Združenih držav, iz zgodbo o težkih trenutkih delu, ljubezni, izgubah, pa tudi o vztrajnosti in pa veselju. In čeprav je njegovo ime povezano nekako z žalostjo, blues ni vedno samo počasen in pa otožen, zna biti tudi precej živahen, njegov vpliv pa danes slišimo v džezu, roku in še marsikje. Tako da ja, mogoče si danes prvošte kakšen dober blues, mi pa delujemo z eno odlično, ki bo tudi mal v barvah bluza.
1: A nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju

0: jasno opozarjajo v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo prva avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra nato nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkoder se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
1: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
2: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
0: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: V tem jutru vam bo družbo delal David Logar.
8: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega sobotnega druženja. No, tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, še pred 11:30 pa ponovimo današnjo idejo za popoldne in večer, noč na kopališču Ukovo na Jesenicah, kjer bo vstop od 14. ure naprej brezplačen. Tako da, če se z nami od jutra, potem hvala za družbo, zdaj pa prihaja ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

Gorenci in gorenke, upam, da imate danes en uspešen dan. No, poslušate Radio Kran, v vaši družbi pa sem David Logar. Ja, če še ne veste, kam bi se danes odpravil, še posebej popoldne ali pa zvečer, imajo na Jesenicah eno precej osvežilno idejo za tele res vroče dni. Na kopališču Ukova pripravljajo noč na kopališču, bazen pa bo odprt vse tja do polnoči. Od 14. ure naprej bo vstop brezplačen, pripravljajo pa šahovski turnir. Napihljiva igrala, ustvarjalne in plesne delavnice, vodno, aerobiko in skoke v vodo. Ja, v čestih začer do polnoči bo potekal tudi plavalni maraton, med 7. in 10. pa bo za glasbo v živo poskrbel kant avtor Žiga. Tako da ja, kopalke v torbo in se pripravite na eno res pravo plavalno noč.

0: Poslušate Radio Kran, v vaši družbi sem David Logar in upam, da imate danes eno lepo prvo avgustovsko soboto in da vam dan teče čim bolj po vaše. Ja, če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in previdno, no mi pa bomo tudi v nadaljevanju poskrbeli za samo odlično glasbo, tako da kar ostanite z nami.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
2: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Lep pozdrav na tole prvo avgustovsko soboto. Upam, da imate danes uspešen dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, počasi zaključujemo to prvo avgustovsko sobotno dopoldne. Upam, da vam je avgust lepo stekel in da bo tudi nadaljevanje dneva sproščeno, prijetno in seveda čim bolj po vaše. Tako da, želim vam prijetno soboto še naprej, če ste na poti pa srečno in previdno. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da uživajte.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se ponoči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, severne Primorske in Gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja.

0: Zahteval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zaradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. S gozdnimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije. Požari pa divjajo tudi na Peloponezu in Kreti, kjer pa je gasilcem uspelo omejiti plamene. Vseeno na terenu ostaja okoli 220 gasilcev. V ZDA pa so priznali, za poškodovani odsevni bazen niso bili krivi vandali. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona nekdanjega olimpijskega kanuista Davida Hearna, potem ko je pravosodno ministrstvo ugotovilo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena, izvedena prehitro ter nestrokovno. Pomeni pa primer precej neprijeten preobrat za administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki je za poškodbe javno krivila vandale ter tudi politično levico.
1: Italija in Španija pa sta v ostrem diplomatskem sporu zaradi migrantov. Rim napoveduje izredne ukrepe, tudi zaprtje šengenskega območja s Španijo, potem ko je v špansko enklavo Ceuto iz Maroka vstopilo več tisoč ljudi. 9 jih je pri tem utonilo. Madrid je vse to poslal vojsko, italijanskega veleposlanika pa poklical na pogovor. Očitke zavrača kot izkoriščanje migracij v politične namene. V zalivu Guanabara pri Rio de Janeiro pa čistijo vodo s človeškimi lasmi. Raziskovalci so odrezane lase zavili v bombažno mrežo in jih pritrdili na plavajočo pregrado, ki lovi smeti. Lasje vodo prepuščajo, olje in nafto pa usrkajo. En gram las jih zadrži 5 gramov. Tako varujejo mangrove ob obali. V Braziliji je to prva takšna pregrada v naravnem okolju. Lase pa prispeva organizacija, ki iz njih sicer izdeluje lasulje za bolnike z rakom.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Ta je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, Narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so po noči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu, pa tudi v oskrbi z električno energijo. Nevihta je zajela tudi Hamburg, kjer so gasilci posredovali skoraj 100-krat. Električni avtomobili pa v Evropski uniji pospešeno pridobivajo privržence. Lani je bilo registriranih skoraj 1,9 milijona novih električnih vozil, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Njihovo skupno število pa je naraslo na več kot 7,5 milijona. Izstopa tudi Slovenija, kjer se je število registracij novih električnih avtomobilov več kot podvojilo.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse.

0: Oblačnostjo bo danes v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
2: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjski preseg.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, in dobrodošli tudi v mojem imenu. Radio Kranj še vedno poslušate, v naslednjih minutah pa je čas za tokratni Gorenjski preseg. V njem se tudi tokrat spomnimo nekaterih tematik, o katerih smo poročali v tednu, ki se izteka. Med drugim od tem, da je med Predosljami in Suho odprta prenovljena lokalna cesta, ki je zdaj razširjena, kar bo izboljšalo prometno varnost. Dobra novica je tudi tam, da kolesarska velika nagrada Kranja tudi letos vendarle bo, in sicer 28. in 29. avgusta. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Ob koncu pa še malce izobraževanja. Ljudska univerza Kranj odraslim, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, sporoča, da je morda prav zdaj čas, da naredite korak naprej. Vse podrobnosti v naslednjih minutah, torej v vaši družbi pa sem Mojca Prosenc. Med Predosljami in Suho je mestna občina Kranj odprla prenovljeno lokalno cesto, ki je na skoraj 600 metrov dolgem odseku zdaj razširjena, kar bo izboljšalo prometno varnost, omogočilo lažje srečevanje vozil ter prebivalkam in prebivalcem olajšalo vsakodnevne poti. Vrednost investicije je bila dobrih 171 tisoč evrov. S prenovo je tako urejena pomembna cestna povezava med Predosljami in Suho, ki jo vsak dan uporabljajo šolarji, domačini, kmetje, kolesarji in drugi udeleženci v prometu, in kot je ob tem poudaril župan Matjaž Rakovec, vsaka prenovljena cesta pomeni varnejšo vsakodnevno pot za ljudi. Omenjeno cesto številni uporabljajo vsak dan za pot v službo, šolo ali domov. Širša cesta zdaj omogoča lažje srečevanje vozil, varnejšo vožnjo in boljšo dostopnost med naseljama. Takšne investicije so zelo pomembne, posebej za krajanke in krajane, ki se tukaj vozijo vsak dan, je ob odprtju ceste poudaril župan in dodal, da ga veseli, da so projekt izpeljali v dobrem sodelovanju s krajevno skupnostjo Predoslje. Prenova ceste je del vlagan v razvoj krajevne skupnosti, kjer je mestna občina Kranj v zadnjih letih izvedla več pomembnih naložb. Med njimi so obnova komunalne in vodovodne infrastrukture v Predosljah in Orehovljah v okviru projekta Gorki, izgradnja severnega kolesarskega obroča, investicije v kulturni dom, vlaganja v osnovno šolo, gradnja nove šolske zobne ambulante ter postavitev sončne elektrarne na prenovljeni strehi šole. Na območju Suhe je občina sanirala prepust čez potok Belca, v okviru participativnega proračuna delno obnovila notranjost gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva Suha ter sofinancirala nakup novega gasilskega vozila GVM-1. Gašper Žbogar, predsednik krajevne skupnosti Predoslje, pa je ob tem dodal, da ko krajevna skupnost in občina sodelujeta ter poslušata potrebe ljudi, lahko skupaj naredimo veliko dobrega za kraj. Prenovljena cesta je pomembna pridobitev za vse, ki jo dnevno uporabljamo. Verjamem, da bomo s takšnim sodelovanjem tudi v prihodnje uspešno uresničevali projekte, ki jih ljudje v naši krajevni skupnosti potrebujejo, je še zaključil predsednik krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Predvidoma 3 tedne bo popolnoma, tudi zvečer in po noči, zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica-Ševlje na odseku Čepulje-Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Gre za zelo zahtevno sanacijo, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: To pa pravi pa ena najbolj zahtevnih sanacij, zelo, zelo zahtevna sanacija za mestno občino Kranj, vrednost približno 1 milijon. Zgradil se bo betonsko pilotno steno z 74 piloti, dolžine 4 do 6 metrov, uredili bomo tudi tisto križišče, trokrako, obnovili tudi na širšem območju ceste, več kot 0,5 kilometra novih cest bo, res bo to zelo, zelo zahteven projekt, tako da bo več tedenska zapora na določenih odsekih, predvsem zaradi te težke mehanizacije, ki jo imamo tam, pa seveda strm teren, kar nevarna zgodba, no, tako da bi na tem mestu prosil prebivalce za razumevanje in potrpežljivost, pa v tem dejansko zelo hitro lep izgled in pa predvsem varna pot za vse tiste prebivalce v tem delu Kranja.
0: Zapora ceste je potrebna tudi zaradi globoke gradbene jame v cestnem telesu in izgradnje ter betoniranja pilotne stene.

Še vedno ste v družbi Radia Kranj, poslušate pa Gorenjski presek. Kolesarska velika nagrada Kranja tudi letos vendarle bo. Organizatorji so junija sporočili, da zaradi pomankanja finančnih sredstev najstarejše slovenske mednarodne dirke letos ne bo. A jo bodo zdaj vseeno izvedli po prilagodljivem finančnem okvirju in ne bo del kategorije UCI. Ob podpori mestne občine Kranj bo kolesarski klub Kranj tako izvedel 58. veliko nagrado Kranja Ajfil Slovenija v okvirjih iz preteklih let. Prireditelji 28. in 29. avgusta pričakujejo več 100 kolesark in kolesarjev iz številnih držav. Mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja ohranja tradicijo in ostaja pomemben del koledarja, sporočajo iz kolesarskega kluba Kranj. Uvod v 58. veliko nagrado Kranja Ajfil Slovenija bo tako v petek 28. avgusta s tradicionalnim nočnim kriterijem po starem mestnem jedru. Dan kasneje, torej v soboto 29. avgusta, sledi atraktiven krog po kranjskih ulicah in dirke vseh kategorij. Dečki, deklice, mlajši in starejši mladinci in mladinke, članice in člani z mednarodno kolesarsko zasedbo. Nov dogodek v programu kolesarskega kluba Kranj pa bo letos vzpon na priljubljeno pohodniško točko Sveti Jošt nad Kranjem, ki bo na sporedu v nedeljo 27. septembra. Kolesarska velika nagrada Kranja predstavlja več kot le športni dogodek, kot ena od najbolj prepoznavnih mednarodnih kolesarskih dirk v Sloveniji, povezuje vrhunski šport, občino, gospodarstvo in lokalno skupnost ter z vidika turizma pomembno prispeva k promociji Kranja in Slovenije kot športne ter kolesarske destinacije.

0: Poslušate Gorenjski presek na Radio Kranj. Ljudska univerza Kranj odraslim, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, sporoča, da je morda prav zdaj čas, da naredite korak naprej. V katere srednješolske programe, prilagojene odraslim, se lahko upišete, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
1: Izbirate lahko med programi ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Upišite se in naredite pomemben korak do nove izobrazbe, boljših zaposlitvenih možnosti ali do končanja šolanja. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran Ljudske univerze Kranj ali nas kontaktirate. Občani mestne občine Kranj pa ob opisu srednješolske programe prihranite 200 evrov. Za prijavo nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
0: Kot še dodaja Šmidova, v poletnih mesecih, ko je tempo malo drugačen, lahko raziščemo tudi, kako nadgraditi svoje znanje in si odpreti nove možnosti za razvoj kariere. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo strokovna usposabljanja za različne potrebe in izzive.
1: Med novostmi je program organizator poslovanja, poleg tega pa tudi priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka. Pridobite uporabna znanja, ki vam bodo pomagala pri delu in nadaljnjih kariernih korakih. Vse informacije pa najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj in poletje je ravno pravi čas, da se sprehodite po naši spletni strani. Občani mestne občine Kranj pa ob upisu v strokovna usposabljanja prihranite 200 evrov.
0: In kot slišano, za še več podrobnosti o tem, kaj vse ponuja Ljudska univerza, obiščite njeno spletno stran. Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na prvo avgustovsko soboto. Upam, da v tem vročinskem valu upoštevate priporočila stroke oziroma zdravo pamet, da se zadržujete v senci, pijete dovolj brezalkoholne tekočine, da upoštevate to, da je za celotno državo razglašena požarna ogroženost in pa da v teh vročih poletnih dneh niste pozabili na živali. Želim vam prijeten preostanek današnjega dne, do prihodnjič, ko se znova slišimo, pa vse dobro.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Kakšna postava! Ta pa zihr hodi v Nikis Place.
2: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikis Place vedno znova preseneti. Da boste lepota in počutje v redu, obišči Nikis Place na Bledu.
3: Iščete pa poln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Prideš na kavo?
1: Takoj, kam?
4: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
4: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Tla se še niso umirila, seizmografi so po glavnem potresu zabeležili okoli 60 popotresnih sunkov. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
0: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije.

0: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Urbano
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvo Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala maca.
3: Več na regija.si.
4: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor.

0: nici 80, 22, 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: zvijezda današnjega jutra je...
1: Z vami sem David Logar, z mano pa je...
2: Moje malenkost, Dominik Kozarič, in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Ja, Dominik, lepo pozdravljen. Zdaj, tukaj je skoraj poletje, bi rekla, ne? Se mi pa najprej zanima, kaj imaš ti rajš? Poletje a zimo?
2: To je v bistvu čist neumestno vprašanje, če sem čist iskren. Dobro, hecam se. Sej veš, da imam rajš poletje, kaj pa zimo, ne? Čeprav, imam tudi zimo rad. Sam ne dolge zime, kratke zime imam rad.
1: Zdaj, živel si mnogo let na Tenerifu, je tako? A je to mogoče bila tudi ena izmed odločitev, da je tam skoraj bi rekel celo leto poletja? Zakaj se v bistvu, zakaj sploh odšel na Tenerife?
2: Ja, v bistvu sem zelo težko na enem in istem mestu, ne? To je ena stvar. Dobro, je bilo kar nekaj razlogov, ampak ne bi šel zdaj glih v podrobnosti. Sem pa šel na Tenerife zato, ker ja, ker tam ni zime, to je eno, ker je turizem in tudi rabijo glasbenike, ne? In mi je Tenerife zelo odgovarjal, ne?
1: Tam si tudi veliko nastopal, je tako, tudi od tega živel, pa mogoče malo več nam pove o tem.
2: Ja, ja, ogromno sem nastopal, v bistvu prvih šest let nisem imel niti enega dneva prostega, ali pa pauze, ne, če rečem, če povem po domače. In sem pel po 3 ure na večer, vsak večer. Pel, plesel, skakal, počel neumnosti, v glavnem, je bilo to tako, recimo, ne, tako včasih rečejo ljudje, ja pa dober, se, koliko je tep lušten, sam malo poješ, ne.

0: Ja, orej, okay. Ti pa sam 10 ur hodiš v službo, pa sediš tam 10 ur, ne? Od tega mogoče delaš 2-3 ure, ne? Jaz po teh 3 urah delam praktično, ki bi delal 15 ur, oziroma, ne? Je tudi fizično delo, to ni samo petje, kot bi bilo, ne vem, je naporno, ne? Spoh 3 ure vsak dan, ni hecno.
1: Je to pomeni, da si moral v bistvu naštudirati ali pa si naštudiral ogromno enih skladb, pa je tako?
0: Ja, seveda, ne moreš vsak dan eno in isto pet, ne. Na repertoarju imam tam nekje blizu 400 pesmi. Španskih, angleških, internacionalnih, v bistvu tam sem izvajal internacionalno glasbo, ne.
1: To pomeni, če so tudi španske pesmi pa angleške, potem koliko jezikov pa znaš?
0: Zdaj, odvisno, kaj pomeni znaš, okay? Jaz sem zelo precizen, yeah. Tle, ne? Če bi me prašil, koliko jezika znam, niti enega.
1: Yeah.
0: ampak, govorim pa aktivno, ne? Slovenščino, angleščino, španščino, srbo-hrvaščino, uh-huh. srbščino, uh-huh. hrvaščino, pa še portugalščino razumem. Ja.
1: Ja, to meni si kar neke
0: vrste... Tudi italijanščino.
1: Neke vrste poliglot v bistvu.
0: Ja, neke vrste, ja.
1: Zdaj pa, dajmo mečkaj o tvojih glasbenih začetkih. Svojo glasbeno pot si začel v Sloveniji, je tako. Kako pa je to zgledati, tvoji začetki glasbeni?
0: Ja, moj glasbeno pot sem res začel v bistvu že v Kanadi.
1: Mhm, ja. Že v Kanadi,
0: ja. Že v Kanadi, ja. Kot otrok še, ne. No, potem sem nadaljeval v Sloveniji, potem sem nadaljeval v Italiji, potem v Avstriji, potem v Nemčiji, pa v Švici, potem na Švedskem, potem na Finskem, pa malo tudi v Franciji. In to je tako. Tako približen. Kaj te točno zanima?
1: Recimo, zdaj si omenil vse te različne države. To si posebno nastopil v teh državah, kaj si se glasbeno izpopolnjeval, recimo nekateri, kako je bilo to, kaj si omenil vse te države, kaj si tam delal v glasbeno?
0: Ja, nastopil.
1: Ja. A to si nastopil kot solist, večinoma si z bendom?
0: Z bendom. Prej vse čas z bendom. Po Riki Luči pa kot solist. Občasno tudi z bendom, ne, seveda. Ampak predvsem kot solist.
1: Kdaj si potem začel z to solo pot, kako je sploh prišel do tega, da si sam začel pisati svojo glasbo in začel v bistvu sam nastopati? No?
0: Ja, v bistvu leta 91, ne, ko je prišlo do osamosvojitvene vojne, sem se vrnil iz Finske v Slovenijo in takrat sem začel samostojno pot, ne, z Reko Luči. Reko Luči sem v bistvu čista prvo komad, ki sem ga posnel. Ne. No, potem je bila Tina, pa razno razni festivali, pa izbor za evrovizijsko popevko, pa MMS, pa tako naprej. Ne.
1: No, zdaj pa vem, da z nas pripravljaš tudi nekaj novega. En komad si zdaj že izdal, ampak zdaj pa izdajaš eno novo verzijo tega komada, je tako?
0: Res je. Zdaj, jaz imam zelo rad balade, ne? In ne samo jaz, tudi vem, da tudi ljudje imajo radi balade, ne? Ampak imam pa tudi rad plesne verzije teh istih komadov, ne? In sem se odločil, da bom pač posnel še plesno verzijo Reci, da me sanjaš. In odlično zveni v plesni verziji, ne?
1: Ja?
0: Vsi si sam slišal, tudi,
1: ja,
0: ne?
1: Tako, tudi ja. Sam potrdim, ko sem ja. Slišal, da je res hvala, dobra verzija. Ki pa te lahko zdaj v prihodnosti, recimo, slišmo, kako lahko tebi sledimo, vemo za tvoje koncerte, kje te lahko dobimo, no?
0: Ja, najboljše, ne, je, da mi sledite na Facebooku, ne, Instagramu, YouTubeu, ne, pa TikToku, ne, nazadnje, ne. Imamo v pripravi koncerte, ne, špile, nastope. Zdaj glih na privatkah mi ne morate slediti, ne, ker hodim po privatkah velik, rojstni dnevi, pa tako naprej razno razna praznovanja. Ne. Ampak na mojem Facebooku ali pa Instagramu, seveda, tako, kot sem povedal že prej, ne, boste vse sprost zvedeli, kje so nastopi za javni nastopi za javnost.
1: No, Dominik, hvala za tvoj čas, pa želim ti še velikega glasbenega ustvarjanja naprej.
0: Hvala tudi tebi za tvoj čas, da si me sprejel in da si bil tako prijazen, da si mi postavil sama prijazna vprašanja. In še en lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem. Uživite še naprej z najboljšim voditeljem, oziroma da ne bo kdo ljubosumen, z enim izmed najboljših voditeljev na radiju, David Logar.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak do živetje.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
2: Poletje je še lepše.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Planji na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Po Sloveniji pa padajo temperaturni rekordi. Agencija za okolje je v petek na kar 28 merilnih postajah izmerila najvišje julijske temperature doslej, na 15 postajah pa so padli tudi absolutni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vročinski val medtem ne popušča, vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vročina vztrajala tudi prihodnji teden. Zaradi visokih temperatur je v Kopru danes opozorilno vrednost presegel tudi ozon. Ta draži dihala, zato kroničnim bolnikom priporočajo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte eventim.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismu vodstvu evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovo doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999. Evropska nogometna zveza pa je pozdravila odločitev Mednarodne nogometne zveze, da umakne načrte za prodajo deleža svojih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Organizacija, ki jo vodi Aleksander Čeferin, poudarja, da je to zmaga za celoten nogomet ter se zahvaljuje navijačem, klubom, ligam ter drugim, ki so predlogu nasprotovali. Ob tem pa opozarja, da je vodstvo FIFA izgubilo zaupanje številnih članov nogometne skupnosti in da se mora zdaj začeti obnova zaupanja ter prevzem odgovornosti.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoji tudi na cestah Logatec Vrhnika, Šmarje Dragonja in Kalce Logatec, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji in proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoji tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Šmarje-Dragonja in Kalce-Logatec, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji in proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: Lakšna postava, ta pa zihr hodi v Nikki's Place.
1: Opremljen z najnovejšimi napravami za oblikovanje telesa, te kozmetični salon Nikki's Place vedno znova preseneti. Da bosta lepota in počutje v redu, obišči Nikki's Place na Bledu.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Na kavo.
4: Takoj, kam?
3: V grad Kiselštajn.
4: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
4: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Poletje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
8: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
9: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя Седан.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

kakor umrl, bi tisti krat, jaz lahkor bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti tako reč zgodi. Ti glava računirat njeha, an slepe ratajoči.